0: Ugaragaza kwa kirumuno wanyi. Alo, alo. Alo, alo.
1: Oui.
0: Mwara musamahoro.
1: Na mawe turashimo hanya ni chua imana yashu ni gavika gana.
0: Bwana Elias nga umuli matana ndabona kwemeze neza tangeka.
1: Neza cyane kabisa.
0: No korero reka tuguha kanya wifurize igitondo ciza.
1: Reka wa mbere niwe wenyine n'umuryango wawe wose.
0: Mhm.
1: Warimo buhinga bw'ivyuma ukino bananye utagata muri iki gitondo ciza.
0: Nawe ngo arakwifurije weekend nziza.
1: Neza cyane kabisa. Ega ni puzi gitondo ciza wa mutama wacu buno yanwari na Yeri na wiwe n'umuryango wiwe wose. Igitondo ciza kuri mivuba na buhanza na bikora abagabo izaki. Igitondo ciza kuri muzungu nyange na ba makado bose kugwi inkona ekingenda nyizozi zo kundo n'ikitire zose. Igitondo ciza kandi kumufasha wanje n'abana banje. Igitondo ciza ku bagenzi banje bari nga kuri Centre Gutwe, Niyonzima, Mwarabu, Manuel, Jando, Nkorimana, Olivier na Ciza na Gwandika na Muhogo. Igitondo ciza kandi kuri Niyonizigiye Jean Bosco ari ngaha kwacimbika butwe muri Mahango nyene na Ndabize Jide. Igitondo ciza kandi kubakunzi n'abazi banje bose ntibagiye kwifuza igitondo ciza abamenyeshamakuru bose bo kundo n'ikitira atanu umwe narobanuyemwo. Igitondo ciza kandi ku bafunzwe n'abagwari mu bitaro bitandukanye bose ndabifuza imisuko. Igitondo ciza kandi ku ndongozi z'Uburundi zose ziri ku murongo mwiza hamwe n'ingabo z'Uburundi zihanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'Uburundi no mu bihugu duhana imbibe.
0: Sawa sawa.
1: Igitondo ciza kuko tuvukana bose Kaneza, Esperance, Chantal na Girukwayo na Serafina.
0: Sawa sawa.
1: Igitondo ciza kandi kuri baramwanje barakamfiti yari aha mu Rudene na Niyongabo na Emile bari hakurya y'iwacu muri Ryansoro ya kera. Igitondo ciza kandi ku Barundi n'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Burundi bose atanu umwe ndobanuyemo ndabifurize igitondo ciza kandi na weekend nziza.
0: Yego.
1: Akaririmbo.
0: Aha.
1: Nikaboneka nikakandi nyine kwa Fernando Kazimimana inkunda.
0: Oya kajya karaboneka ivyuma bimeze neza.
1: Sawa za mutama ndomba ko ata aja na kayaga gaca mu kwino mba bimeze neza cyane ni ibintu by'amateka.
0: Sawa sawa turabashimiye.
1: Komera komera.

0: Undi munwanyi ku murongo. Alo alo.
1: Mahoro.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyaga ni Vinari mu Ruyigi.
1: Ego.
0: Amakuru y'imisi bwana Vinari.

0: kwa kirundi munwanyi. Hello.
1: Hello.
0: Amahoro.
1: Thank
0: you. Lele, iyo telefone yawe, iyo radio noyizimye, iradio noyizimye.
1: Ego ingeti igabanye.
0: Umbirego igabanye cyane, igabanye cyane.
1: Yawa.
0: Oya, ndagukora ku murongo. Hello. Mugirira abantu banyuma mutwakwikira zira yuko mugurura radio cyane kuko ngaho biratumena amatwi ibanga y'ukomera na gatangaza abantu b'Imana. Eh, wewe wumvise ko turiko turatanga umurongo twatanze umurongo ni wakure nta bindi singuma ngo wiyumve yuko uri kuravugira mu nsamirizo. Oya, oya, oya, oya. Noko rero isaha imwe n'iminota 10 ningahe. Ni 3. Twakire undi muntu wandi ku murongo. Hello. Amahoro bwana. Ninde tuyaga? Aho giharo ni sawa. Yego ndakubona ndakubona araza. Igitondo cyiza. Mhm.
1: Ni makandoga ko kuinkona.
0: Yego.
1: I'm going to go to the house.
0: Rekasha.

0: Tugerageze kwakira undi munywanyi yamaze gushika ku murongo. Undi munywanyi arashitse ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Turashimo witeka.
0: Ninde atwakuye utwakuye uri?
1: Ewa no batatira masami murambi kwe.
0: Mashami.
1: Ego.
0: Kubera iki bagutaziriye mashami?
1: Nawe nubizi yuko itina ari cy'umuntu.
0: We urumva hariya ni twende.
1: Ewa na twende umuntu nguma asirikira kabisa.
0: Ego nje ndavyumva.
1: Ego.
0: Mashami.
1: Ego me.
0: Umwanya ni uwawe.
1: Ego reka mbura gatendokeza ku mugore wanje Simana na Tine n'umwana wanje Kingiro ope.
0: Aha.
1: Reka cembo na maboko ndataka boka mu Rwanda muri ya mazuri bagira cyumba cyita. Monza. Reka cembo na musika nze Misterina Big Tondo cyita namwe ne watu kena Big Tondo cyita.
0: Yego.
1: Reka cembo na kiri mitango ta Big Tondo cyita no batatira simiruke no batatira no bagira Big Tondo cyita. Reka cembo na bofri wanze yeta Big Tondo cyita na bofri wanze mira Big Tondo cyita na zera Big Tondo cyita na yipete kumubona Big Tondo cyita. Akaririmbo
0: nakahe
1: akaririmbo asubamira doza kimwe kwe
0: kimwe
1: ndacabirindiriye mbone kuzogwira amanze yaze kimwe
0: ariko nawe mugabo naho bitara bavyishura amazu kubona nakimo chanke bibiri
1: yo namaze kubona ibisubizo mugabo kandi umutama karatubyohera kweri haza usukamereza
0: reka tubaye twumvirize reka shaka uko bagasavye hanyuma nawe ucukumva mukanya
1: sawa

0: twakira undi munywanyi. Alo. Amahoro. Amen. Ninde tuyago twakuye uri he?
1: Yipine.
0: Dieudonné.
1: Cyane cyane.
0: Namahoro.
1: Bashimu witeka nawe kongore.
0: Ni Santos muvugana.
1: Eh Santos.
0: Naam.
1: Ahe
0: ndamye. Eh umutwa si sandu gumugabo.
1: Yego yego.
0: Igitondo cyiza kuri bande.
1: Igitondo kuri wewe n'umujyango wawe ati byose nabikundira.
0: Eh.
1: Igitondo, igitondo cyiza kwa minyesha makuru b'indundi kritira ati byose nabikundira.
0: Yego.
1: Reka nyinere umunywanyi nyene akomeye cyane nawe se wundi umwami w'intasho nawe ni noberi noberi ngaho mu Kanyosha.
0: Sawa sawa.
1: Katira mukininda ati niwirambire.
0: Yego.
1: Kambone sawa ngozi mi gasekebu ya kidyote nakwikundira.
0: Mhm.
1: Kambone ana muri vetru ati kidyote nakwikundira.
0: Sawa sawa.
1: Kambone fa trope akumuse akumusaga kidyote nakwikundira.
0: Mhm.
1: Kambone obetaba tema kidyote nakwikundira.
0: Yego.
1: Kambone wa Kenya igihanga Claude igihanga kidyote nakwikundira. Kambone damba damba au nyene ikihanga tiyote na kuikundira.
0: Sawa.
1: Kambone yurike wa yurika ikihanga tiyote na kuikunda. Rike nga ikihanga tiyote na kuikundira. Kambone asumani asumani aho o akumanda akumusenyu wa manda tiyote na kuikundira.
0: Mhm.
1: Kambone penveni kumusenya tiyote na kuikundira. Sidipese kuipine tiyote na kuikundira. Mukoto kuipine tiyote na kuikundira.
0: Yego.
1: Rekambone Papa Chanel ngaho kajwara tiyote nakwikundira.
0: Sawa sawa.
1: Rekambone Mama Chanel ngaho kajwara tiyote nakwikundira.
0: Diedo diedo diedo diedo.
1: Wi wi wi.
0: Abo kwa nyokrome nanyo gosenge ko babibagiye byagenze gute we nawe.
1: Rekambone mama na papa nyene ngaho mubuhanda ati wirambire.
0: Eh.
1: Rekambone abari ko barumbira indundi kristen ntibagesha ntari wa mbere n'uwa kabiri mwijana muco mwijana na pera mwijenda.
0: Ehe.
1: Amutubaro utubamera ka karirimbo icifuzo ya Teogene uzobukoze mutama wanje ama mu mwanya.
0: Yego.
1: Bere kutoba turi kumwe.
0: Sawa sawa reka rero tuce tugaho karirimba icifuzo.
1: Urakoze cyane.
0: None urakazi. Alala icifuzo kare muri twatundi dutuma kanyashuha. Ndetse kakirukana na masheta.

0: ndi munwanyi. Alo, alo.
1: Alo, Santos de Santos.
0: Nani mwenzangu?
1: Boni, boni.
0: Hewe.
1: Oza bien kaka, oza bien.
0: Bajuru tro.
1: Gana nini?
0: Ah, bajuru tro, bajuru tro en tout cas.
1: Bajuru tro kaka, Santos.
0: Ah, basi. Bien. Bien sana, bien sana.
1: Omoni.
0: Malamu, malamu te.
1: Hanyuma.
0: Ego di.
1: Yoto ni afuze tibo sarabakunda utwami utati nabo muhira cyangwa ngo mama na ewe yoto nune kwa tafuze ko abasa mukunda gabacha ngo yikundira ba Fabilove bahisa wango
0: oya haja buze ati haja buze ati bose ndabakunda haja nawe urimwe urudome rwawe rumwe rurimwe
1: oya naje ndamukunda yoto ne yanjye ayima ari undi.

0: Je muguma mumbi pasi vyiza. Aha.
1: Hello.
0: Oui, ni sawa.
1: Ego.
0: None wewe witwa nde?
1: Queen.
0: We Queen.
1: Da.
0: None wewe ninda kunda kuguha ibisuguti?
1: Ego. Ni papa.
0: Mama nawe aguhiki?
1: Inja,
0: none mama yaguhaye inja ucuvuga gute kwine?
1: Urakoze.
0: Papa wa yaguhaye igisugutu ucuvuga gute?
1: Urakoze.
0: Ucuvuga urakoze. Urakoze. None kwine?
1: Sa.
0: Wa musi mama wa yagukubita wacushavura gute?
1: Nasi andira.
0: Wacurira? None ni wasavye imbabazi ati mama pa.
1: Nawe witwa nde?
0: Jewe nitwa Tantin Sonia.
1: None.
0: Hey.
1: Nene gyashize imyaka itanu.
0: Wowe ufise imyaka itanu? None wowe uzoza ryari ku radio?
1: Ndodeje.
0: Uzo uri kumwe na mama wawe?
1: Ego.
0: Uba hehe?
1: Mama Rambia.
0: Mga sikure gose.
1: Una hasika.
0: Oya, wewe uzoze ku radio none twicarane tuvugane. Mana yaje kwe kwine.
1: Ta.
0: None wewe ndukunda kuganiriza abandi bana.
1: Gagarino.
0: Eh?
1: Gagarino.
0: Gagarin ari yo hiwanyu?
1: Kisa.
0: We kwi
1: ego
0: none mbwira nushaka kumenya abandi bana none bari ngaha we kwi
1: kinana
0: none nushaka kumenya none nushaka kumbona je basi eh None, uzoze twicarane tujya gasuguti. None wewe nukunda ji none.
1: Ndoda.
0: Uzoze.
1: Ora
0: kundi shokola? Ah, ni sawa. Urazi nanje ndakunda iki? Mbaza, na ukunda iki?
1: Alo.
0: Winda ku.
1: Hamwe ni
0: shokola. Hama mbazana jewe na ukunda iki? Mbaza jewe.
1: Jewe nkunda jewe igitumbura.
0: Igitumbura. Kwine.
1: Sa.
0: Ninde guhaye telefone none? Oh la la, biraboneka ko kwina azi kuvuga neza. Nje nakunda abana bisanzura wa. Bravo. Et aussi merci kuri mama Queen. Mama Queen uri gisheri. Merci.
2: Yo, ndakuterirenge sama.
0: Mama Queen rero tuturamuha Queen Miss yose kwa gatandatu hagize. Urumva samlane zigeze. Muze muraza muri benshi muri segenya y'abana. Abana no musinda bakere Miss yose kuwa gatandatu. Sivyo? Dufisi saa imwe tuvugana dutera inkuru. Urumva ko Queen arakunda biswi chocolat agakunda igitumbura. Mwabyumvise? Hey, allo?
1: Allo?
0: Oui, none wewe witwa nde?
1: Reine,
0: où m'aide les agarène? Hama, wa musi wagize ikosa mama wacha yagukubita. Mbe ni ndakunda kugukubita?
1: Papa.
0: Papa unakunda kugukubita?
1: Eka.
0: Uba wagize iki?
1: Banakosheje.
0: Nuyi wakosheje none ucuvuga gute kwa ntagukubite basi?
1: Babarira.
0: Ucuvuga mbabarira. Kandi none iyo wavuze mbabarira ntubisubira? None.
1: Oui.
0: Wewe uzoza Bujumbura ryari? uzozi Bujumbura ryari
1: Sinzi
0: Rabu umunsi banuzuzi sivyo none
1: Eko
0: hama wowe urakunda kuririmba
1: Eko
0: ririmba rero Twagi ririmba yandirimba ukunda
1: Abana bakunda gukina
0: n'utunyoni

0: mwambaye neza za mvutano. Allo.
1: Sawa.
0: Ni sawa meze neza nawe?
1: Yego.
0: Ayiwanyu wakwitande.
1: Anika. Babalao.
0: Babalao.
1: Yego.
0: Nubu ya babalao akundiki. Okay, okay, okay, okay.

0: Allo?
1: Yo.
0: Umeze neza?
1: Yego ndagira ukire.
0: Eh.
1: Atinyonge so muri ndiba shaba kinyango n'umurondra kano.
0: Eh. Eh.
1: Eh kandi wayo twamaje twari ndere kinga.
0: Eric, umeze neza ga Eric?
1: Eh, n'undi muntu kandi hekisha.
0: Ndakuzi nyene wewe kandi wewe.
1: Eh.
0: Wewe uri kumujyango w'indundi kritire.
1: Eh,
0: umumambre wowe urazwi cyane. None. Kumugoro wabavuja.
1: Kumugoro?
0: Eh.
1: Ushaka kutujya.
0: Eh?
1: Ushaka kutujya.
0: Eh, umbwire ve maja anunza kugusanga wewe.
1: Nimero twari mapenda kubari.
0: Oya, kandi egenda zibone nimero zawe. Wewe usambira. Umviriza, jeni natakara chanda kutelefona, wewe nugiri kibazo.
1: Awani natakara nawe chenda kuruondela
0: kutu. Ni jenda kuruondela umviriza na wewe, wewe kuranchang?
1: Oya, azere kuranchang huko wewe.
0: Oya, none. Muja wewe kundiki.
1: Kundiki?
0: Kujo hegwa. Rero urazi kuko kano kabazo rero kano kabazo ni gato umenga nta bwenge gafise mugabo karibubwe.

0: Allô?
1: Allô?
0: Yes, sir.
1: Medzini
0: tachele ni tetu fukana.
1: Niyenzi madeziri ngahi gitega.
0: Wedezi.
1: Yo.
0: Buja wewe ujo hewe.
1: Pa.
0: Ubaanyo etu ngahe.
1: Uya, sende kubiri.
0: Sa?
1: Sinde mpa kubiri.
0: Ah, umva wewe ni wapi kwe. Jena inzi kwa lichumi.
1: Opu.
0: Hey.
1: Ndasaba kandi mubyihanganire.
0: Uvuze gute?
1: Yangu saba kandi mubyihanganire.
0: Agaki.
1: Asa kaja karimbo kayo ya jamani umutuzo utubanzu kareke ndagatambe.
0: Eh.
1: Kandi zo rubikoze.
0: Aho sawa. None.
1: Ba.
0: Weekend uyibona gute ngai wanyu?
1: Yo, hano mbere tugira tujye kuri stadium ngomara.
0: Ah, eh. Hey.
1: Basha, unu musi konde bera yunye la jeku dutera
0: mweza kabisi. Konde ba. None!
1: Ba!
0: Wewuza ugaru kumgira makuru ingine vze abaye, ingine vze agenze.
1: Sa?
0: Ati uzo ugaru kumgira makuru nezi ukuru vze abaye, ukuru vze agenze.
1: Ye, ndo makuru ndo ya kuhedyo ndo ya kuhedyo ndo ya
0: kuhedyo ndo ya kuhedyo ndo ya kuhedyo ndo ya kuhedyo
1: Nangorale.
0: Ya mutanga makuru yose kuri vyabari n'ukuri vyagenze n'ivyo utakunze n'ivyo washoye gukunda.
1: Nari kandi ucho bigorera.
0: Feshi sana.
1: Ndambiye nyakuru baba.
0: Sawa.
1: Wewe.
0: Eh.
1: Uko nkara n'inyise kuro.
0: Bavyumvise.
1: Komera!
0: Freshi sana!

0: Allô?
1: Gaye, mon ami.
0: Oui.
1: Gaye, no kuri kwimana kabisa. Oh, andi sawa ngozi ngarutse.
0: Namaze kukumva mon ami. None.
1: Oui.
0: Wali wibagiki.
1: Araba naliko ndumva abahungu bihari ibururi.
0: Nimwongere
1: hari ibururi urumva gashinge ngabashize ku 99 nibice 9. Kane cyane hari igitega bakaburunga ingahe buraza bashadrake ngaho mwishatanye. Abana ngo byifashe neza urumva hari igihangaho umurongo ngondo wabo kabisa.
0: Tugushimire cyane Isa.
1: Eza nokuri kose.
0: Ingene ugumu dukunda nuturekura.
1: Yewe gaye urajewe ku radio indundi kiritire. Asa nakizo kuri radio senda siri umufundi acavunira gashinge ku 88 nibice bibiri.
0: Nuko nyene.
1: Ewana sivunya kabisa radio indundi kiriti. Oya nzoyira ku mwuzukuru wanje kabisa.
0: Hezagirwa mutama.
1: Irambira monami.
0: Imani kurunde kwa amafaranga menshi.
1: Sasa nawe byamu ko nyene muno wima.
0: Safi sana.
1: Imani yagoye ngabire rukundo n'igikundiro.
0: No. sawa. Nile naye moyo wake tishuta lo. Niko salamu. Uni banaba mwena Diamond. Halo. Ni sawa none.
2: Mahoro.
0: None mwebwe burya iwanyu bakwitande.
2: Uwatu banyu tutanga kuno Pacific.
0: We Pacific we.
2: Ya.
0: Burya wewe ufata tungahe.
2: Ebana zeni mwera gafana kabisa.
0: Wewe urumukizwa?
2: Ndumukizwa.
0: Aho ni sawa hewe.
2: Yo.
0: Kuwa Mungu duhure haja hahandi.
2: Bwana kare.
0: Hewe. Nene ngawa weekend bimeze gute?
2: Bwana ukunde nisho.
0: Nisho na sho. Burya wewe ukunda indirimbo yandi? Kande? Uvute gute?
2: Akari nako.
0: No banda kubeshe na nakime numvise uvuze?
2: Akari rimbo nako.
0: Ah, munago. Kitwa ngo umvera.
2: Un verap
0: ewe. Reka nagushimire. Merci beaucoup.

0: Alo.
1: Ura, ura.
0: Yes, alo, ni de tu fugana.
1: Kukish.
0: Mi dini zashra, ni de tu fugana non. Sa?
1: Istane, ki te kubati.
0: Sinda kumva kwe. Uvu zende?
1: Istane, mi te kubati.
0: Rishari?
1: Elisa.
0: Elisa?
1: Wewe
0: uri hafi ya radio wewe? None ko ari ibintu bisuma.
1: Turanyumva.
0: Ubu ni fresh. None. Ku mugoroba ngo wavuja.
1: Goro. Dakora umwana kwiye. None sigare wike.
0: Edi mbwira none umwana wawe numva renze yitwa nde none? Ngo yitwa nde? Sina na kimwe numva kweri. Ngo yitwa nde none uwo mwana wawe? Eri subira kandi telefone basi sivyo? Kugira ngo duheze tuvugane neza ndakumve neza n'abakunzi bacu bakumve neza sivyo? Okay. Edi vizaguma bisuma, samblag, alo? Umeze neza? Urajamye? Hewe vizuki, vizoni viki, vizoni viki? Wajama gute jewe ndiko ndakora kweri, hewe! Nindea kubgivzo, nindea kubigishi jewe kujama jewe ndiko ndakora vre. Ndegoza kuvyuka kugira ngo dupambane turondera amafaranga. Eh, mbega bash. You already know. Wumvise no bisoni.

kuri YouTube. No kuri Cuban. Ewe, ewe, na kimuzi. Ariko kandi numva ko umatse kugenda ari ucubona ivyo ari vyo. Boneka boneka.

Edouard Nanvukie de Santos kuri micro muinga bw'ivyuma ni Matia Bonaeze abo rero ni bo muteramanye mucemo bana nyumviriza utwo turirimbo twani wacu uturirimbo tuza kudushikana ige kisaha zibiri muri iyo mwanya mucemo kurikirana ikiganiro mu kenyezi wacu inyuma y'icyo kiganiro muraza kumviriza karirimbo kamwe tubiri rutatu ushika ku isaha zibiri n'iminota 30 muri iyo mwanya.

Kumu wenge muzika beje Bese beje 4x4 Akarini mbaka showe gusoka mwaka wegu mikimwe Ama jeni chene milongu chene na gata andatu Kakaba ka showe Kuriri mkadese nukuandikwa nuhituwa Adolphe Niwe ya showe kukandika Murumba yuko rakariri mboka beze niza chane Na kakira mga murumba yuko Bimeze uko muriko muravyumva Nuko rero reka ducatugira ko baje bigisahira muje mutangura kutwakora mu ntumero kwifurizanya ijoro ryiza aho rero muje mutwakora kuri

0: Alo, alo.
1: Lame tano, sinindi kumana wali yase ngarutse.
0: Yego.
1: Ani wagi akifuzi yo jiza wa mutama limu ya Amerika sirire.
0: Yego.
1: Nifuza nijo jiza kandi. Na janya na bize jidi aringa vikagutwe. Ekanda wadi bo zabandi na batanzi na yifuzi yo jiza kandi baramuke bose barotima.
0: Yego.
1: Afridi mbozindi kumu nyongira kandi.
0: Oya inzira nzizu chomo kabere ndetse na karenga nta kibazo.
1: Nagomba kakandi kamwe kuko ayo yakamwe abantu si bo mana.

0: Allô, allô.
1: Allô, bwana Tanto.
0: Amahoro.
1: Na amahoro ne.
0: Tuyagana rutwa kuyuri. Wo
1: bitame tsuga.
0: Ah, mivubu twa kuye kuri no sauri hehe.
1: Nga mukinindo ndikonda ta.
0: Aha, ndabona wewe wa motije umunwa.
1: Mukwibuke cyane ariko ndatsa hano.
0: Eh, eh.
1: Ndafika ningora ni nari nipe.
0: Eh. Yikure ningoga re.
1: Yeba, neka ndio ngomba ndemo. Beka mani kuri pe isoro gita paka wanje za imana kweteri na mama wanje Antoinette.
0: Aha.
1: Bo bita matabaro ngari ngaho mukinindo kaba ngaho mu gitara ndamwifuriza isoro gita no mujyango we wose. Mbona umujyango wa nterura ngaho imana ariko isoro gita umujyango wa kagoro cyangwa isoro gita. Beka mbone umusiri wanje ndayisenga sikoratika ringaho ihuri imana.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Ni mwaro mu Rusaka.
0: Rusaka kwa mwaro bimeze neza mwagorobeje amahoro?
1: Mwagorobeje.
0: Ijoro ryiza kuri bande.
1: Abakondi wote.
0: Ego.
1: Naba.
0: Ego.
1: Naba, naba te wanje.
0: Ego.
1: Abo.
0: Alô?

0: Garagaze kwakira undi munwanyi ku murongo. Allo.
1: Allo bwana Santos.
0: Amahoro.
1: Ijorokita.
0: Ehe, byatwese mugenzi.
1: Bawe. Ijorokita kwa kundi ndo likitira.
0: Ehe.
1: Ijorokita kwa miesha.
0: Allo. Hello, hello. Umuntu wanyu acha ka telefone karamugoye nta kundi garasura garuka mukanya.

0: Mukura kabandanye kabanezereza murumva yuko bibandanya bigenda neza uko muri ko muravyumva mu minota 19 zo arike cyasa 5 tuza kuba turangije ibiganiro byacu byo kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2022 myandagaro umwaka wa 2026. Alo alo.
1: Uyaro medreza tawose.
0: Ah mahoro.
1: Mareza, uradi kintu kingarukanye.
0: Aho.
1: Basha tipwa komeza kwibagira izina giwanje. Nindi kumwe nawe yazi muri komine matana munanzi z'aburonga ku mutsimo miza wa mahango.
0: Oya gese ndagiyibagira.
1: Oya mivuba rakunda kugiyibagira cyane. Kuko n'umva yagize ati ntayi n'umuntu ya ntayi ntamenye.
0: Ahajya rero, hajya rero ngiye nkarabitahora kwa mivuba usanga amazi misa dasenga.
1: Yabibaho kabisa.
0: Eh yabyumvise zarasejo azozinukire mu ya mbere.
1: Yego, ase kwabagukuka nindi kumwe na Elias komine matana umutuma muza mu ntara nziza ya Burundi.
0: Sawa sawa.
1: Da ubirambire no mujyango wawe wose.
0: Sawa sawa.